Ni sa ni da ba ma ga ma ba da ni sa ni ga ni sa ni da ba ma ga ma ba da ni sa ni ga ni sa ni da ba ma ga ma ba da ni sa ni ga ni sa ni da ba ma ga ma ba da ni sa ni ga ni sa ni da ba ma ga ma ba da ni sa ni ga ni sa ni da ba ma ga ma ba da ni sa ni ga ni sa ni da ba ma ga ma ba da ni sa ni ga ni sa ni da ba ma ga ma ba da ni sa ni ga ni sa ni da ba ma ga ma ba da ni sa ni ga ni sa ni da ba ma ga ma ba da ni sa ni ga ni sa ni da ba ma ga ma ba da ni sa ni ga ni sa ni da ba ma ga ma ba da ni sa ni ga ni sa ni da ba ma ga ma ba da ni sa ni ga ni sa ni da ba ma ga ma ba da ni sa ni ga ni sa ni da ba ma ga